0: Radio. Bip Radio.
1: 24 heures au Bénin, tous les soirs à 22h, 23h et 0h, la rédaction de Bip Radio vous propose le résumé des faits marquants de l'actualité du jour.
0: Bip Radio, Bénin Info Première.
2: Bienvenue chez vous.
3: Omi tutu tiru, eja tutu ti wonu odo. Awon ebun loni repete, se omo eto Celtis Fide. Kini o tun duro wo re mi. Eto Celtis Fide, yo mu oje ebun lorisirisi lofe, irorun lo bade o. Se ti darapo mo eto na, gba ori 10 133 10, ki o si ra forfe, ti o mo gba ebun lori ipe, data, SMS ilimite, ati bebe lo. Se ori ore, Celtis nje ki oje igbadun ti ko lafiwe, bayi o. Forfe onipun meni ti Ogba ami marun fofe ologun pon yo mu ogba ami marun dilogbon fofe oni apo kan yo mu ogba ami adota lati le je anfani wonyi te etoile 133 10 short year etoile 133 10 tabi ki o lo darapo mo wa lori super app wa pelu Celtis Fide igbadun ti ko lelegbe ni
4: Celtis c'est 100% moi
5: adota Tete sato kwekwe sato, miwa donwe mino wa e kwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men, do bip radio di yo, mino mle unye mina dojela jonanu miye. E imon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-119. Adjok basa bip radio ton, hon honton le ke no min, nou no kon yi adjok miton le ton.
6: Now we call a tone of Kuno Poken for Bip Radio. Edo to a minute in Kuton.
7: Me do yo yo yo yo yo
8: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo